Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko udaberberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan birazen inan, ire zoineko gorri eta urdina. Gero zakarrontzietako ondakinen balioaz, ez daba idatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Poluz, edo izi zan Pandora, eta Berenizen Ilea, elemental Mr. Watson, elemental Mr. Watson, elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakda idatzen inan gauez. Ke barbarida bakda idatzen inan gauez. Ke barbarida bakda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Orain hire maita letraketzen haun, maitatzen haunat, etc. Negu esperetan, etc. etc. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Orain hire maita letraketzen haun, maitatzen haunat, etc. Negu esperetan, etc. etc.

Gero urrestatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik ilaintzela pentsatuz. Edo nire eriatzeko uda berberan sortuko induala. Lurrak laranja urez, elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi orotan bilatzen inan ire soineko gorri eta urdina. Gero, zakarrontzietako ondakinen balioaz eztabaidatu gintunan. Eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Polus, edo Isis and Pandora, eta Berenice Nilea. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Elemental, Mr. Watson. Astelehen edo astearte batean, gogoa igan nuela, nire sexoan aurkitzen dun, ke barbarida, bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, bagda, idatzi ninan gauez. Ke barbarida, bagda, idatzi ninan gauez. Nire zerebroan hasten ditun Kanadako basoak, baina I, eu, basorik arbatxuena. Orain ire maitalet traketzan haun, maitatzen haunat, etzetera. Negu esperetan, etzetera, etzetera. Orain ire maitale traketzan haun, maitatzen haunat, etzetera. Negu esperetan, etzetera, etzetera.

Kanpora begiratzeko joera izaten dugu. Gure lurretik haratago dauden beste borrokak igertuz, somatuz, aztertuz. Hori dugu helburu eta bihotza sorburu landak gertu, hostoak irakurri zerua ulertuz. Hola bizi gara gure mendieta.

0: 87 bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

Arro dabila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo, goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai da bakarrik triste, dena dijoa poliki hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alai da bakarrik triste, urrunta urrunta.

Abiadura honek galduten auka, inkomunikatutako astronauta. Patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz. Zingo naiz inoiz atzera itzuli, bizitakoak ez batu zentzurik. Denak amaiera bat dirudi, sentipen artean galdu.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 87, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 bat, martxan!
2: 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

Kaixo, ongietorriak guztioi, ez garaitu ez da desarmatuak infantifa irratsaiora, Irola irratian, Bilboko Irola irratian, eta Eguzki irratian, Iruñerean.

0: 1987 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 1987 irratiko bat, martxan! 1987 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.